Gerentes beting di RRI Bandung. Gerentes soranu endah. Gerentes nu nyimbutan ku asih. Mangsa urang butuh tanaga. Indung nu teweleh ngamalirkeun rasa. Rasa nu pang endah-endahna nu aya di ieu alam.

Kanya ah indung natrat, nyaangan alam dunya. Timimiti utun inji dina alam rahim, tu dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh indung jadi simbut, asih indung jadi tanaga. Ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwur.

legana hampura indung meh tayawatesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan ku rasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Mangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.

Sampurasun pasuran kaum dangu di mana wae ayana masih diserangan ku Propa Suara Budaya Bandung tos dibagiakeun ku runtuyan kawih degung katawis pisan aya ibun anu lumungsur di Kota Bandung tandaning ieu cuaca sae pangitna masih kana ya ibun tapi pamugi hati-hati urang mah mencrang sadayana nyangakeun kaum dangu urang lajengkeun kana sampurasun pasundan dina enjing-enjing ieu.